0: 批手举抗议横幅与标语的示威者，他们指责日本政府煽动地区紧张局势，为修改和平宪法铺路，并敦促日本当局放弃强化日美军事同盟关系，避免日本再次走上任何战争道路。现场示威者称，日本政府与其将重点放在防御上，不如优先考虑加强防灾减灾工作，并批评日方不断应美国的要求购买武器，将税款花在军备上，而日本民众的生活却没有丝毫改善，物价仍在持续上涨。日本熊本的强震发生之后，不少灾民不得不离家避难。本台记者采访地震灾区的避难所，有灾民表示，睡不好，停水，酷暑交织，避难生活非常困难。来看本台记者从熊本灾区发回的报道。
1: 这里是熊本县的雨城市。其实10年前熊本地震的时候，我们东京记者站来灾区采访的时候呢，就关注到避难所的生活环境很差。但是10年过去了，这次强震后，我们在这里看到的情况还是没有太大的改变。
2: 熊本地震发生后，不少当地灾民表示，对他们来说最漫长的考验是避难生活。在这家避难所，有灾民说，很多人共用一个空间生活，很难入睡，加上灯光整夜不熄，睡眠质量受到影响。避难所提供的食物也以饭团、便当等冷食为主，难以兼顾营养均衡。
3: とにかく、なんていうか、寝るのが、ね、眠りがなかなかね、大勢の中で眠るのは難しいじゃないですか。ね、うん、それが一番の悩み。なかなか寝つけないというのはありますね。食事が偏っちゃうじゃないですか。ね、ご飯ならご飯とかね、まあ、まんべんなく言ったらそれは全然痛くでしょうけどね。
4: 夜は照明もついたままだったんで明るくてちょっと眠れませんでした。アイマスクとか持ってくればよかったなと思いました。あ、やっぱりちょっと水が使えないことですね。顔とか歯磨きとかしたいです。
2: 地震造成熊本多地出现大规模断水，不少灾民说最大的困难仍然是停水，不但无法正常洗脸刷牙，就连厕所用水也没有，每天都要前往临时供水点取水，才能维持基本生活。
5: トイレとかそういったやつが使えないもんだからですね。その都度、まあ